0: kraft som jag har vunnit i en lingonplockningsduell.
1: Vadå?
2: En lingonplockningsduell?
1: Nej men.
3: Du tycker faktiskt om.
2: Du älskar lingon. Hur duellerar man det?
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.

0: Våren, när ljuset kommer. Våren är solen, värmen och längtan till sommarlovet.
1: Du ska inte tro det blir sommar ifall inte någon sätter fart.
2: Mix Megapol Vår presenteras av Astrid Lindgrens Värld i Vimmerby och Stena Line, färjor till Europa.

från hjärtesorg till eufori. Låtarna som speglar livet. Den perfekta mixen. Från hjärtesorg till eufori. Låtarna som speglar livet.

0: Linnea Henriksson i studion. God morgon, Linnea.
1: God morgon.
0: Har du det mysigt?
1: Jättemysigt. Jag råkade dock dra ett litet näshår, tror jag. Det är så jävla ont. Och jag bara börjar gråta. Det är liksom sån drama här i min egen lilla värld.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.

0: Våren, när ljuset kommer. Våren är solen, värmen och längtan till sommarlovet.
1: Du ska inte tro det blir sommar ifall inte någon sätter fart.
2: Mix Megapol Vår presenteras av Astrid Lindgrens Värld i Vimmerby och Stena Line, färjor till Europa.

0: 12 630 kronor i kassavalvet just nu. SMSa VIN till 72104. Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS kostar 19 kronor. Mix

0: hitta varann. I lost and found.
1: Den perfekta mixen. Välkommen till Mix Megapol.

0: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
1: I samarbete med Samla. Jämför långivare.

0: På Mix Megapol älskar vi våren. Och musik som gör dig på bra humör.
1: Mix Megapol vår presenteras av Lyckoplatsen. Ett spel från Svenska Spel för dem över 18 år.
2: Mix Megapol.

Hurricane, hade den filmen hetat så? New Kid här på Mix Megapol. God morgon, vi har rullat in i timme nummer 6, Arla morgonstund. Jag ska försöka få din dag till att starta på allra bästa vis. Jag vet ju att jag kan få det med den musiken som jag levererar här i den perfekta mixen. Jag heter Malin Mattsson, tack för att du har slagit på radion så här tidigt. Så ska vi väl ta oss igenom den här morgonen och väcka den med både sång, musik och en hel del fågelkvitter också. Och ABBA såklart, här den dagliga dosen.

Och jag vet att du är värd alla pengarna som ligger i kassavalvet och skvalpar dem inte, för där är det väldigt trångt just nu. Nu bångnar väggarna och vår vinnarambassadör sitter på nyckeln. Och på fredag är det dags för håll dig nära telefonen och sms-ordet vinn till 72104. Tryck på sänd och du betalar 19 kronor för sms-et. Du har fyllt 18 år eller mer. Då är det helt okej att du är med i den här lilla chansningen. Är det så att vinnarambassadören slår ditt nummer, ja då svarar du. Och svaret på frågan hur mycket pengar finns det i kassavalvet, ja det är 512 630 kronor. Det är verkligen din tur nu. Jag håller verkligen alla tummar och tår för just dig.

0: feberdrömmar kan kännas som riktigt ordentligt härlig, perfekt kärlek. Och det är precis det han sjunger om, Alex Warren, här på Mix Megapol. Jag heter Malin Mattsson och jag ger dig den perfekta mixen så här tidigt på morgonkvisten. Kristi flygadag idag.
1: Våren, när ljuset kommer. Våren är solen, värmen och längtan till sommarlovet.
2: Du ska inte tro det blir sommar ifall inte någon sätter fart.
3: Mix Megapol Vår presenteras av Astrid Lindgrens Värld i Vimmerby och Stena Line, färjor till Europa.
4: Ett poddtips från Podplay.
5: Älskade psykopater tillbaka. Vi möter Kiki som såldes till tusentals män av sin sambo.
6: Han planerade att ta hem par, ta hem singlar, singelkillar. Och det vart mer och mer och mer.
5: Lyssna där poddar finns.

14 maj idag, då gratulerar vi Halvard och Halvar på namnsdagen. Se till att fira ordentligt. Det är Arla morgonstund och du har all chans i världen att se till att deras dag blir absolut den bästa genom tiderna. Halvar, grattis på namnsdagen från Mia, och här har du den perfekta.

0: Vi inleder långledighetshelgen och helgkänslan smyger sig in tidigt. Precis som en kompis som alltid kommer lite före utsatt tid. Men den är så otroligt välkommen. Mix Megapol står på, tack för det. Den perfekta mixen fortsätter. Malin Mattsson heter jag. Nu kan jag inte ens uttala vad jag heter. Malin Mattsson heter jag. Så är det sant, som det är sagt i alla fall. Och jag sänder direkt ifrån Borgholm.
1: Dansken skrattar, alltså jag skrattar så mycket när jag hör honom.
2: Har du någon vits som du kan dra lite snabbt, Eva, så kanske du får höra det?
1: Jag är ingen bra på vitsar, jag är skitdålig.
3: Jag kan skratta på kommando. Det måste man när man jobbar här.
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen. Mix Megapol.

Den här låten i den perfekta mixen handlar om Australien, landet Down Under. Men at Work-sångare Colin Hay hade åkt jorden runt och sen skrev han den här låten om hur resten av världen såg på australiensare. Idag är låten Australiens svar på öppna landskap, en sorts inofficiell nationalsång.

Då rullar vi rakt in i timme nummer 7 tillsammans med Agnes här på Mix Megapol. God morgon! Hoppas din dag har startat på allra bästa vis. Jag ska förgylla den här dagen med den perfekta mixen. Och den musiken, ja, den går verkligen inte av för hackor. För här blandar vi och ger både från dåtid och nutid. Och en av de mest spelade låtarna genom tiderna på radion, det är den här.

Show me where the money is, säger jag, och jag vet att de ligger i det här kassavalvet som är så intressant att få ta del av. Jag vet ju att alla vill ha det här kassavalvsnyckeln för att kunna öppna den, så väljer de här pengarna ut och så ramlar de rakt in i din egen ficka såklart. Och det vill ju vi också, 512 630 kronor. Ja, det är pengarna som kan bli dina, men först måste du arbeta lite, och det är så här du går till. 72104 är numret, du skriver ordet vinn i ett sms och skickar iväg det, och det kostar dig 19 kronor. Du är 18 år eller mer? Ja, då får du vara med. Då kan det vara så att vår vinnarambassadör ringer upp just dig på fredag. Håll dig nära telefonen, svara när det ringer oavsett vad det är för nummer ifrån, och så kommer du ihåg summan 512 630.

0: Wake Me Up passar ju alldeles utmärkt så här en torsdagsmorgon. Det är ju ändå långledig helg, men det finns ju även de som jobbar. Du kanske till och med måste stiga upp nu och ta ditt kaffe och dra till jobbet. Och någon annan kanske kan ligga kvar i sängen och ja, vifta med tårna och pilla sig i naveln. Spelar absolut ingen roll. Vilket bad du följer med mig in i den perfekta mixen här på Mix Megapol. Malin Madsen i studion, Borgholm, står här och levererar till dig över hela vårt avlånga land.
1: På Mix Megapol älskar vi våren. Och musik som gör dig på bra humör.
2: Mix Megapol Vår presenteras av Lyckoplatsen. Ett spel från Svenska Spel för dem över 18 år.
1: Mix Megapol.

Felicia tog oss raka vägen till finalen Eurovision 2026. Ja, hon dammade av allting och hon visade vad skåpet skulle stå. Och vilken stjärna, vilken röst, vilka dansare. Ja, verkligen rakt in i hjärtat på det europeiska folket som verkligen röstade fram henne. Nu ska vi hålla tummarna för henne på finalen på lördag. Så är det så att du känner folk som inte bor i Sverige, skicka nu dem ett sms och se till att de röstar på Felicia. Så kan det vara så att vi i alla fall hamnar topp 5. Vem vet, allting kan vända och allting kan hända som Babben Larsson säger. Så därför ger jag dig Felicia.

0: Idag ska du få en utmaning av mig och jag tycker att idag ska du försöka möta dagen som en glasskiosk i solsken. Öppen, glad och redo för rusning. Men det är också en chans att få lyssna på Mix Megapol och den perfekta mixen. Malin Madsen heter jag. Tack för att jag får hänga med dig den här morgonen när du ska känna dig som en glasskiosk.
1: Om jag just nu är fel av, och du?
2: Ja. Oj, om du skulle falla av stolen och dö,
1: ja.
2: Vad händer då, menar du?
1: Kommer ni att spela en låt eller kommer ni att vara ledsna? Eller?
3: Nej, men gullig dansk, du behöver inte vara. Det är klart att vi kommer spela en låt.
2: Ja,
3: det kommer lösa sig danska. Musik blir det.
1: Fireball.
4: Fireball. Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
5: Ett poddtips från Podplay.
6: Älskade psykopat är tillbaka. Vi möter Kiki som såldes till tusentals män av sin sambo.
7: Han planerade att ta hem par, ta hem singlar, singelkillar. Och det vart mer och mer och mer.
6: Lyssna där poddar finns.

0: Varje fredag och lördag kväll är det förfest på Mix Megapol.
1: Det är jag som är Rickard Herrey.
0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
2: God morgon, så klockan blivit 8. Då ska vi ta en kik på vädret för dagen. Jag hade önskat att jag hade kunnat säga sol, sol, sol, men det blir det inte som det ser ut. Det blir regn, regn, regn. En liten klassisk majdag kanske med moln och skurar i omlopp. I Götaland kan det dra in regn, Svealand får en mix av moln och skurar och i Norrland ser det ut att kunna bli regn periodvis. Men det kan också spricka upp och bli lite luckor. Jag hoppas verkligen att det är just du som får dem. Så jacka på, sydväst på, gummistövlar och halmhatt och allt man behöver för att hålla sig torr. Så stanna inne och lyssna på Mix Megapod. Här har vi Kimberly med Eternity.

Och med de tonerna så sätter vi start för timme nummer 8. God morgon! Jag hoppas att du har rullat in i den här torsdags förmiddagen, inte eftermiddagen, utan vi ska inte gå händelserna i förväg. Inte springa fort och inte springa sakta, utan bara ta det stilla och lugnt, så levererar jag den perfekta mixen. Jag heter Malin Mattsson och du lyssnar såklart på Mix Megapol, och det gör du helt rätt i.

Kassavalvet ska öppnas inom kort, närmare bestämt på fredag. Då är det kanske dig som man ringer om du har smsat ordet vinn till 72104. Tryckt på skicka, betalt 19 kronor och fyllt 18 eller mer såklart. Och då har du ju chansen på en summa som är över en halv miljon. 512 630 kronor. Det är den summan du ska lägga på minnet. Ingenting annat. 512630. Ja, då är det kanske du som kammar hem den här summan som ligger där och skvalpar i kassavalvet. Nu ska vi hålla ihop den här dagen med lite superlim och silvertejp.

0: Oj, som 90-tal, det blev Snap of Rhythm is a Dancer. Kanske det är just du som dansade till den här låten och svängde dina lurvia så här tidigt på morgonen. Vad vet jag? Men du gjorde i alla fall det till Mix Megapol och den perfekta mixen. Jag heter Malin Mattsson, direkt ifrån Borgholm.
1: Våren, när ljuset kommer. Våren är solen, värmen och längtan till sommarlovet.
2: Du ska inte tro det blir sommar ifall inte någon sätter fart.
3: Mix Megapol Vår presenteras av Astrid Lindgrens Värld i Vimmerby och Stena Line, färjor till Europa.
4: Ett poddtips från Podplay.
5: Älskade psykopater tillbaka. Vi möter Kiki som såldes till tusentals män av sin sambo.
6: Han planerade att ta hem par, ta hem singlar, singelkillar. Och det vart mer och mer och mer.
5: Lyssna där poddar finns.

Eurovision nu veckan, den är ju i full gång och Felicia tog sig raka vägen till finalen och ska stå på scen igen på lördag. Det tackar vi henne för, vilken insats. Men vilken spektakulär mellanakt. Otroliga insatser av de här akrobatiska barnen som slungades upp i luften och som stod på händerna på andras händer. Det var helt galet. En minutiös visad dag på ett nöjesfält. Ja, det visade de verkligen. Sur Caro, ett riktigt wow på dem. Jag hade ju mina favoriter och Estland och San Marino var faktiskt mina favoriter. Men uppenbarligen så gick inte 80-tals snitsen i hamn i Europa. Så då tänker jag att jag får väl plocka fram lite ny musik till dig här i den perfekta mixen.

0: Så här bra blir det när den perfekta mixen ljuder ut genom Mix Megapols högtalare hela vägen fram till dig. Jag heter Malin Mattsson, står här och blickar ut över ett Borgholm som börjar vakna. Öland också lika så. Och var den befinner dig i vårt avlånga land, så är jag så glad att det är just du som är med mig den här morgonen.
1: På en nattklubb där så skulle Robin uppträda, ni förstår, 99. Det var det största vi hade i Karlskrona.

0: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
1: Mix Megapol.

0: Den här låten i den perfekta mixen är ett riktigt one-hit wonder. Bill Lovelady är en engelsk artist som inte lyckades skapa några större hits. Den här låten, One More Reggae for the Road, floppade också totalt hemma i England. Men den blev en jättehit i Sverige och Norge. Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: God morgon eller god förmiddag. Ta det som passar dig själv bäst. Nu ska vi ta en kik på vädret också. Så vi vet vad vi ska sätta på fötterna innan vi lämnar ytterdörren. Och jag rekommenderar faktiskt lite lättare gummistövlar. För idag är det en sån där, jag önskar kunna säga klassisk solig dag. Men det ser ut att bli mycket moln och skurar i omlopp. I Götaland kan det dra in regn. Svealand får en mix av moln och skurar. Och i Norrland ser det ut att kunna bli regn, periodvis. Men också luckor som spricker upp och hoppas att solen kan skina någonting på dig på sina håll i alla fall. Så idag blir det som sagt var paraplyet

Osiga toner att svänga höfterna till här i den perfekta mixen. Och i den perfekta mixen, ja, då har vi ju såklart ett kassavalv. Det har vi ju inte undgått att veta. Och nu har vi tryckt in en massa pengar där igen och vinnarambassadören sitter på nyckeln och har den i säkert förvar. Och du sms-ordet vinn till 72104. Det här kostar dig endast 19 riksdaler och så har du fyllt 18 år eller mer. Ja, då har vi ditt lilla telefonnummer i rullarna och kanske det är just dig vår vinnarambassadör ringer på fredag. Så håll dig nära telefonen så heter det. Och så svarar du oavsett vad det är som det står på displayen. Dolt nummer eller udda nummer. Eller, ja, svara tänker jag. Och så på svaret på frågan, hur mycket pengar finns det i kassavalvet? Ja, då svarar du 512 630 kronor. För vet du vad? Då är de pengarna dina. Så kom ihåg det. 512 630 kronor.

Svenska teckenspråkets dag idag, väl värt att fira. Kan du teckenspråk? Jag kan teckenspråkets ABC i alla fall, så långt har jag lärt mig. Jag tycker det är fantastiskt med det här otroligt språket som man pratar med händerna. Och någonting som gör mig så otroligt imponerad, det är de som tolkar alla låtarna Melodifestivalen Eurovision. För de gör det med sån inlevelse och med hjärta och själ. Och verkligen gå in för att vara den artisten som låten levererar. Helt otroligt. Svenska teckenspråkets dag idag, väl värt att se.

0: 14 maj, Kristi himmelsfärdsdagen, och det är en lång helg framför oss. Njut av den, och jag levererar den perfekta mixen här på Mix Megapol. Malin Mattsson i studion, tack för att du är med mig.
1: På Mix Megapol älskar vi våren. Och musik som gör dig på bra humör.
2: Mix Megapol Vår presenteras av Lyckoplatsen. Ett spel från Svenska Spel för dem över 18 år.
1: Mix Megapol.

0: Under några hektiska år turnerade ABBA över hela världen och gjorde massor av hits. 1982 tog de en paus på 35 år innan de spelade in musik igen. Men scenen verkar de inte sakna.
1: Det är inte så att jag önskar att jag stod där fortfarande som Mick Jagger gör. Utan det var bra den tiden som...

Så här i Eurovision-veckan så kan vi ju se att på topp tre ligger Finland, Danmark och Grekland. Men jag tror Sverige kommer att komma upp och vara någonstans där runt topp fem i alla fall. Och vem vet, det kanske vänder och sen är plötsligt stående som vinnare. Vi vill ju så gärna att alla ska rösta på vår älskade Felicia. Men någonting som var coolt i Eurovision i tisdags, det var ju att San Marino hade fått med sig Boy George på scen. Och i samma veva som han var på scen så pratade jag med barnbarnen Hugo Jago, 15 bast, i telefon. Och de undrade vem han var den där som stod där. Och jag sa, men det är ju Boy George. Och sen sjöng jag på Karma Chameleon. Och så började de sjunga med. Och sen säger de, va? Åh, tusan, är det han? Alltså jag tycker ändå det är ganska tungt att vara mormor och from the time where all starts at the 80s. Ja, men det kan man väl säga. Och att denna generationen som växer upp nu, födda på 2010-talet, även kan de låtarna. Det är coolt. Take a breath.

0: är över nu och mycket riktigt är det så. Det är dags för mig att lämna studion för den här dagen och morgonen. Tackar för att du har hängt med mig. Jag lämnar över med varm fot och hand till min kära kollega Maria. Sen kommer Ray, sen kommer Jenny och fortsätter med den perfekta mixen under hela dagen. Så stanna kvar vid din radioapparat. Jag kliver ut och tar på mig sydvästen och ska ta en promenad. Tror jag i alla fall om jag inte stannar in och kurar med en kopp kaffe. Malin Mattsson heter jag. Tack för att du har varit mitt sällskap och njut nu av den här långledig helgen. Du kan inte säga det. Njut nu av den här långledig helgen. Så hörs vi igen på söndag.
1: Jag tänker på min buss som jag åkte med igår. Och så är det ett sånt jäkla smäll helt plötsligt. Alla reagerar, hela bussen. Vad är det som händer? Alla ställer sig. Så går liksom busschauffören och tittar på däcken. Och så är det punka på bussen.
2: Vilken medelklasskatastrof. Ett gängkrig och så var det pyspunka på bussen.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
4: Ett poddtips från Podplay.
5: Älskade psykopater tillbaka. Vi möter Kiki som såldes till tusentals män av sin sambo.
6: Han planerade att ta hem par, ta hem singlar, singelkillar. Och det vart mer och mer och mer.
5: Lyssna där poddar finns.

0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Vädret är tajmade riktigt bra förra långhelgen Valborg. Men den här helgen så får vi faktiskt räkna med en hel del regn. Och idag en del sol också att bli glad av på flera platser. Men ingen direkt värme att skryta med. 10-12 grader i söder och 5-10 i norr. Och Maria Lindberg här tillsammans med dig. Den här härliga Kristi himmelfärdsdagen som fortsätter med dina favorithits. Som du inte kan få nog av i den perfekta mixen.

Hell torsdag på Mix Megapol, Kristi himmelfärdsdagen, och är det inte otroligt härlig tid vi är inne i nu, men väldigt intensiv. Det händer mycket, många som fyller år och det är avslutningar och det är annat som ska firas och festas. Väldigt trevligt, men hinner du med allt annat också, som till exempel att börja planera sommaren? Är det nu så att du skulle vilja ta med dig familjen till Astrid Lindgrens värld nu i sommar, eller passa på att vinna ett presentkort för att börja din egen Europaresa i sommar? Fortsätt att lyssna efter 12, 3 och 4 varje vardag, för då har du chansen till det här på Mix Megapol. Och så hjälper Gry och morgongänget till med studentkläderna. Läs mer och så söker du studentbidraget på mixmegapol.se.

Mix Megapol och den perfekta mixen med Bonnie Tyler som nyligen drabbades av hjärtstopp. Men hennes familj lugnar och har efter många spekulationer på sociala medier nu meddelat att hennes tillstånd är stabilt. Och tillståndet för den här killen, det är nog bättre än någonsin. Han är tillbaka med ny musik. New Kid, det här är Hurricane här på Mix Megapol.

0: Kristi himmelfärdsdag och folknykterhetens dag fortsätter att fira här på Mix Megapol med låtarna som du inte kan få nog av. All de där favorithitsen som jag radar upp snart med Bruno Mars, Molly Sandén ihop med Victor Lexell och så blir det Queen.
1: Våren, när ljuset kommer. Våren är solen, värmen och längtan till sommarlovet.
2: Du ska inte tro det blir sommar ifall inte någon sätter fart.
3: Mix Megapol Vår presenteras av Astrid Lindgrens Värld i Vimmerby och Stena Line, färjor till Europa.
4: Ett poddtips från Podplay.
5: Älskade psykopater tillbaka. Vi möter Kiki som såldes till tusentals män av sin sambo.
6: Han planerade att ta hem par, ta hem singlar, singelkillar. Och det vart mer och mer och mer.
5: Lyssna där poddar finns.
7: Una.

0: 12 630 kronor i kassavalvet just nu. SMSa VIN till 72104. Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS kostar 19 kronor.

0: lost and found.
1: Inget direkt grillväder att skryta med den här helgen, men jag röstar ändå för grillning. Och sen får vi väl sitta inne och äta, precis som på midsommar. Den perfekta musiken och grilla och mysa till resten av helgen. Snart ifrån Agnes, och det här är Bruno Mars på Mix Megapol.

Mix med på den perfekta mixen. Hur många sifferkoder har du i huvudet? Jag tycker det är så otroligt många man har att komma ihåg. Men det är faktiskt bara en enda som kan ge dig väldigt mycket extra pengar. Kom ihåg 512 630, för det är exakt så mycket pengar som finns i kassavalvet och som kan bli dina 22 maj. Mässa vinn till 72104. Mässet kostar 19 kronor. Du ska ha fyllt 18 år för att komma över 512 630 kronor.

0: Hur länge tror du att du skulle kunna klara av att vara helt tyst och inte säga någonting? Jag vet inte hur det går för Felicia eller om hon nu har fått börja prata än. Hon fick ju talförbud efter att ha tappat rösten direkt efter semifinalen här i tisdags. Ja, vi tar och lyssnar in henne och My System och så fler av dina favoritlåtar. Phil Collins och R.E.M. till exempel. Det är bara några av godbitarna som fortsätter i den perfekta mixen. I'd like a hamburger, can you make it for me?
1: Jag tänker på att jag inte en gång till ska flytta.

0: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
1: Vi hörs imorgon när du vaknar.
2: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
3: Mix Megapol.

0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: En helgardering när det kommer till vädret idag. En hel del sol varvat med regn, lite snö i norr och så blåser det ordentligt också. 5-10 grader i norr och 10-12 i söder. Och nu hoppas vi på att Felicia har fått tillbaka sin röst igen. Vi lyssnar in hennes My System, men först Phil Collins här på Mix Megapol i den perfekta mixen.

vår här på Mix Megapol, och det märks ju i den perfekta musikmixen och i att du kan vinna resor, familjeäventyr och så hitta din perfekta lyckoplats. Gry och morgongänget, de vill också hjälpa till med studentkläderna. Det kan ju vara en väldigt dyr historia, men du kan passa på att läsa mer och söka studentbidraget på mixmegapol.se.

picknick. Och hade det inte varit lite kul att ses innan semestern drar igång? Ja, det är mycket nu, så glöm inte bort dig själv också den här tiden på året. Det är viktigt att bara andas och relaxa lite grann till den bästa musiken. Den har du här på Mix Megapol, den perfekta mixen.

0: Redan nu tycker jag att det här kan bli en av sommarens riktigt stora hits. En av förra årets stora älskade sommarplågor handlar om pengar, och den ska vi ta och lyssna in. Brucean också efter det här.
1: På Mix Megapol älskar vi våren. Och musik som gör dig på bra humör.
2: Mix Megapol Vår presenteras av Lyckoplatsen. Ett spel från Svenska Spel för dem över 18 år.
1: Mix Megapol.

Åh, tröttna aldrig på 1000 spänn här på Mix Megapol. Men det ska handla om väldigt mycket mer pengar just nu. Nämligen 512 630 kronor som ligger och väntar på dig i kassavalvet. Pengarna ska ut den 22 maj. Och det enda du behöver göra för att försöka komma över de här pengarna, det är att skicka VIN till 72104. Och du ska ha fyllt 18 år för att försöka komma över pengarna i kassavalvet. Det är dryga halva miljonen, 512 630 kronor. Lycka till!

Smashing to Pieces här på Mix Megapol i den perfekta mixen. Och det där blir några spelningar för det här gänget i sommar. Redan 5 juni så kan du höra dem i Furuviksparken. Ja, det gäller att börja förbereda sig för sommaren nu. Jag vill ogärna visa upp mina kritvita ben. Så jag har plockat fram lite brun utan sol. Och sommaren, den där enligt rykte dyker upp

0: Hon vill varumärkesskydda sin röst och utseende så här i AI-tider. En av vår tids absolut största artister. Henne ska vi lyssna in, Undressed och Darin också.
1: Jag är inte så bra på engelska, utan då hade jag

0: dig, du.
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
2: Vi hörs imorgon när du vaknar.
3: I samarbete med Samla. Jämför långivare.
4: Ett poddtips från Podplay.
5: Älskade psykopater tillbaka. Vi möter Kiki som såldes till tusentals män av sin sambo.
6: Han planerade att ta hem par, ta hem singlar, singelkillar. Och det vart mer och mer och mer.
5: Lyssna där poddar finns.

0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Inte riktigt lika bra vädertiming till den här långhelgen, Tom, som till Valborg. Du kan ändå räkna med en del sol idag, varvat med regn, och så blir det ordentligt med blåst också. 10-12 grader i söder och 5-10 i norr. Och så fortsätter de här låtarna som du vill höra om igen och sjunga med till gamla klassiker. Och så lite nyare som den här från Taylor Swift.

Båtar ska i vattnet, landställen ska öppnas upp, det är husvagnar som ska fixas till och balkonger ska pimpas. Mycket den här årstiden, och är det så att du har någon tid över och ska planera sommaren också, då ska du hänga kvar här på Mix Megapol. För vill du ta med familjen till Astrid Lindgrens värld eller vinna presentkort för att börja din egen Europaresa i sommar, så ska du lyssna särskilt noga efter 12, 3 och 4 varje vardag här på Mix Megapol. Och så hjälper Gry och morgongänget till med studentkläderna också. Läs mer och sök studentbidraget på mixmegapol.se. Jag kan se regnet

18 år när hon vann Idol för 3 år sedan, Kimberly. Och så gjorde hon en otrolig succé i årets Mello också. Det var Mello-debut för Kimberly. Det här är ny musik med henne i Eternity här på Mix Megapol.

0: fortsatte jag Kristi Himmelfartslunchen här på Mix Megapol med en av världens största DJs, David Guetta. Du ska få Disturbed och så här i Eurovision-tider. Ett danskt bidrag som jag inte tror att någon har glömt.
1: Våren, när ljuset kommer. Våren är solen, värmen och längtan till sommarlovet.
2: Du ska inte tro det blir sommar ifall.
3: Mix Megapol Vår presenteras av Astrid Lindgrens Värld i Vimmerby och Stena Line, färjor till Europa.
1: Mix Megapol.

0: Ett poddtips från Podplay.
1: Älskade psykopat är tillbaka. Vi möter Kiki som såldes till tusentals män av sin sambo.
2: Han planerade att ta hem par, ta hem singlar, singelkillar. Och det vart mer och mer och mer.
1: Lyssna där poddar finns. You know how-

Despacito. Den här låten i den perfekta mixen var en av Queens sista låtar som Freddie Mercury sjöng in. Hur dåligt han än mådde så skulle showen fortsätta. Och han lyckades sjunga alldeles fantastiskt. 6 veckor efter att låten kom ut dog Freddie Mercury, 45 år

Älskar du också glass? Mycket glass det kan det bli i sommar. En sommar du aldrig glömmer heller. Om du lyckas komma över pengarna i kassavalvet just nu. 512 630 kronor som ska ut den 22 maj. Och du behöver inte ta det någon annanstans än till mobilen för att anmäla dig och komma över de här pengarna. Dra iväg mässet där du skriver vinn till 72104. Du ska ha fyllt 18 år för att komma över 512 630 kronor och mässet kostar dig 19 kronor. Och så är det ju viktigt att du kommer ihåg den där summan. Det är den du ska säga om du blir uppringd av vår vinnarambassadör den 22 maj. Vi tar det igen då. Säg efter mig. 512 630 kronor. Hello darkness, my own.

Hoppas att du har en härlig helg, lång helg kanske till och med. Annars är det väl bara att ladda upp inför vardag imorgon igen. Här på Mix Megapol är den perfekta mixen.

0: Vi glider sakta in i torsdags eftermiddagen här på Mix Megapol. Och jag tänkte krydda den med Spice Girls. Och så två andra kryddiga svenska tjejer som lär ha lagat sin vänskap med superlim och silvertejp.
1: Och så visste jag inte var slänger man en pumpa någonstans. Och då träffade jag en person som föll så här: släng den i skogen bara. Släng den i skogen. Kanske man kan.
2: Rolandshovsparken är inte en skog.
1: Det är en park med träd.
2: Nej, det är inte en skog.
1: Det är det nu i alla fall.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
0: Vi hörs imorgon när du vaknar.
4: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
3: Mix Megapol.

0: Den här låten i den perfekta mixen blev först berömd med Elvis Presley. När engelsk TV uppmärksammade 10-årsminnet av Elvis död fick olika artister göra covers på Elvis-låtar. Pet Shop Boys valde Always on My Mind och deras version blev så populär att den släpptes på skiva och blev en hit över hela världen. Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Nästa vecka lär bli en riktig solskenshistoria med riktigt härliga sommartemperaturer. Men vi har ändå lite sol idag och varvat med regn. Det blåser en hel del också. Och 5-10 grader i norr och 10-12 i söder.

Något av det absolut bästa vi har här på Mix Megapol just nu från Molly Sandén och Miriam Bryant. Superlim och silvertape. Och så, mer bra saker också. Vi är här för att du ska kunna planera din sommar också. Vi ger dig nämligen chansen att vinna resor, familjeäventyr och så kan du passa på att hitta din perfekta lyckoplats. Och Gry och morgongänget, de vill också hjälpa till med studentkläderna. Det här kan du läsa mer om och söka studentbidraget på mixmegapol.se. Mixmegapol.

0: Mix Megapol och den perfekta mixen. Brukar du också sitta i bilen och lyssna på radion och sjunga med i låtarna? Ibland så kan jag titta mig omkring och se om det är någon som sitter och nynnar också och försöka lista ut om det är samma radiostation och samma låt som vi lyssnar på.
1: För

0: Folknykterhetens dag ska firas den här Kristi himmelfärdsdagen här på Mix Megapol. Och det gör vi ju med dina favoritlåtar såklart, de här låtarna som du älskar och har lite härliga minnen till. De kanske dyker upp om en liten stund med Gräsula, The Silas och Miss Li.
1: På Mix Megapol älskar vi våren. Och musik som gör dig på bra humör.
2: Mix Megapol Vår presenteras av Lyckoplatsen. Ett spel från Svenska Spel för dem över 18 år.
1: Mix Megapol. Nash.

Den här låten i den perfekta mixen handlar om brusten kärlek. Det är en enkel låt med bara sång och ett piano. Mannen som gjorde slut trodde Adele att hon skulle gifta sig med. Låten skrev hon när hon fick veta att han hade förlovat sig med någon annan.

torsdag idag, och till alla som inte har långhelg så säger jag kämpa på. Det är fredag imorgon och sen helg igen, Eurovision-helg, när vi kan hälsa till Felicia att det viktigaste

0: Vädret kanske inte tipptopp nu i helgen, men lite retigt så kommer det att slå om i nästa vecka. Redan på måndag så blir det en del sol och sen stiger temperaturen under veckan och nästa fredag kan det bli runt 25 grader. Det är du, någonting att se fram emot, precis som musiken här på Mix Megapol.
1: Vet att du

0: Hoppas att du får en fantastisk fortsättning på den härliga Kristi Himmelfärdshelgen. Och av eftermiddag när Ray Mattsson fortsätter ge dig dina favoritlåtar i den perfekta mixen.
1: Nu är jag precis så här, ni vet så. Ska jag gå och ta ett sprut eller inte? Och det kommer jag försöka nu att stå emot på alla sätt. Slemhinnorna är lite så avsvällande. Ja, men det är det.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
0: Vi hörs imorgon när du vaknar.
3: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
4: Ett poddtips från Podplay.
5: Älskade psykopater tillbaka. Vi möter Kiki som såldes till tusentals män av sin sambo.
6: Han planerade att ta hem par, ta hem singlar, singelkillar. Och det vart mer och mer och mer.
5: Lyssna där poddar finns.

0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Det är en blandad prognos i eftermiddag och ikväll. Det blir moln och tidvis regn som dominerar för faktiskt de flesta av oss då. Men har du tur så tittar solen fram också. Inte så mycket värme att prata om. Runt 10 grader i söder, 5-10 grader i norr och ner till nollan längst upp. Så långt upp vi kan komma i landet. Och så är det friska vindar som kommer att mojna fram emot kvällen. Ray Mats heter jag. Tack så mycket Maria för den här delen utav Kristi Himmelfärds dag. Då tar vi tag i eftermiddagen på bästa möjliga sätt. Hur då kanske du undrar? Jo, genom att plocka fram massvis med bra musik i den perfekta mixen för här är Mix Megapol.

Du, det är inte bara ute som det växer som det knakar. In i kassavalvet gör det likadant också. Vill du chansen att vinna över 500 000 kronor? Ja, då måste du kunna den exakta summan och dessutom vara anmäld givetvis då. Hur mycket ligger i valvet kanske undrar? Jo, 512 630 kronor. De pengarna kan bli dina. Allt du behöver göra är att vara redo om det är dig vi ringer. Så, hur ska man vara med då? Jo, du smsar VINN till 72104. Ett sms som kostar 19 kronor och 18 år eller äldre måste det vara. Och sen det som är viktigast av allt också naturligtvis, det är att du lägger summan på minnet. Så, notera någonstans då, 512 630 kronor.

Det här är Mix Megapol som ger dig den perfekta mixen för en sån här härlig Kristi Himmelfärdsdags eftermiddag. Det var ett långt ord. Passar bra om man håller på med alfabeter. Nu är det dags för stavhoppsstjärnan som också släpper popmusik. Armand Mondo Duplantis. Det här är Feeling Myself.

0: med härlig klassiker här i den perfekta mixen på Mix Megapol. Vi ska fortsätta på den här inslagna banan, för att om en liten stund då så tänkte jag bland annat och plocka fram Madonna. Vad det blir för någonting, du får höra efter det här.
1: Våren, när ljuset kommer. Våren är solen, värmen och längtan till sommarlovet.
2: Du ska inte tro det blir sommar ifall inte någon sätter fart.
0: Mix Megapol Vår presenteras av Astrid Lindgrens Värld i Vimmerby och Stena Line, färjor till Europa.

0: Ett poddtips från Podplay.
1: Älskade psykopat är tillbaka. Vi möter Kiki som såldes till tusentals män av sin sambo.
2: Han planerade att ta hem par, ta hem singlar, singelkillar. Och det vart mer och mer och mer.
1: Lyssna där poddar finns. Keep telling what you want.

God eftermiddag. Har du just slagit på radioapparaten eller kanske smartphonen? Ja, då kan jag berätta att du har landat hos oss här på Mix Megapol. Det är Mats och jag, står i studion i Borgholm på Öland, och vi bjuder dig på den perfekta mixen som nu innehåller lite boyband.

Ikväll är det frågan om det blir ett nordiskt stormöte i Eurovision. Ja, tar sig Danmark och Norge till final så blir det ju det. Då både Felicia och Finlands Linda Lampenius redan har gått vidare. Bra uppträdande av Felicia i tisdags kväll, och vi håller naturligtvis tummarna även om då oddsen inte är till Sveriges fördel riktigt.

0: Jo då, vi säger bye bye till den här eftermiddagstimmen. Men tar tag i en ny timme om lite stund. Vi ska bland annat ta och kika lite grann på hur vädret utvecklar sig. Och så fortsätter vi med den perfekta mixen. För här är Mix Megapol.
1: Vi pratade ju om raffset. Då funderar jag lite på slogans för raffset.
2: Oj.
1: Raffset, om du vill visa hela klaffset. Eller raffset, när du välkomnar tafset. Eller raffset, svårt att ta av, kul att sätta på.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
2: Vi hörs imorgon när du vaknar.
0: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
3: Mix Megapol.

0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Det är en mixad prognos för sen eftermiddagen och kvällen. Moln och tidvis regn för de flesta av oss. Men har du tur att bo på ställen när solen tittar fram, så njut utav det. Inte så mycket värme att prata om. Runt 10 grader söder, 5-10 grader i norr och ner till nollan allra längst upp i landet. Friska vindar som då kommer att mojna fram emot kvällen. Jaha, ja, då har klockan passerat 15. Vi är alltså mitt i eftermiddagen. Det här är ju en torsdag som en röd dag. Hade det varit en vanlig torsdag, det har varit kaffedags nu. Men det kanske är ändå. Vad vet jag. Jag tänker stå i studion i alla fall på Mix Megapol och fortsätta att bjuda dig på den perfekta mixen. Jag heter Ray Malsson. Välkommen hit.

Fick lite midsommarkänsla här, jag vet inte. Men det hör väl ihop med den här låten från Kent och Sverige. Och denna som har en liten period på nacken då, så ska vi tägna oss åt lite färskare musik, tänkte jag. För här är den perfekta mixen på Mix Megapol, är det dags för Alex Warren och Fever Dream.

0: på måndag.
1: Det kan man göra i och för sig, men faktum är att det är en sak jag tycker du ska ta tag i just nu. Och det är om du vill vara med och tävla i kassavalvet som ju är fullmatat med massvis med vårpengar. 512 630 kronor är det som ligger där då. Vill du vara med och tävla om dem så smsar du ordet vinn till 72104, 19 spänn för smset, 18 år eller äldre måste du vara. Och sen det som är så jätteviktigt ju, det är att du lägger summan på minnet. Så här kommer den igen, 512 630 kronor. De kan bli dina, lycka till!
2: Been

0: Du lyssnar på Mix Megapol. Tack så mycket för det. Ray Mats heter jag som står i studion i Borgholm denna Kristi himmelfärdsdags eftermiddag. Som sagt, var ett jättebra ord att ha på alfabet om man spelar det. Vi ska fortsätta om lite stund med musik bland annat från Taylor Swift. Och sen ska vi också blåsa dammet av en gammal klassiker med Paul Simon.
1: På Mix Megapol älskar vi våren. Och musik som gör dig på bra humör.
0: Mix Megapol vår presenteras av Lyckoplatsen. Ett spel från Svenska Spel för dem över 18 år.
1: Mix Megapol.

Om man bara sjunger na-na-na-na i låt, ja men det är det enklaste att lära sig, och man kan sjunga det på vilket språk som helst. Vilket geni man är då, eller hur? Det här är Mix Megapol med den perfekta mixen.

Har du en Halvard eller Halvar i din adressbok i telefonen? Icke några vanliga namn där. Men är det så att du har någon av dessa där, så ska du ta upp den nu och skicka ett sms och skriva grattis på namnsdagen. För det är nämligen Halvar och Halvar som har namnsdag idag. Och heter du detta utav dessa två gamla namn, ja, då säger vi grattis till dig också. Och bjuder på lite line dance nu här i den perfekta mixen.

0: Klockan den närmar sig 16. Vi ska ta och läsa över hela paketet i en ny härlig timme om en liten stund. En timme som vi fyller med massvis med bra eftermiddagsmusik. För här är Mix Megapol och det är vi som ger den perfekta mixen.
1: Hade du någon vits där nu på vitt dåliga vitsars dag?
2: Vet du vad? Jag tror att jag har någon. Vem ska man ringa om man kör på vilt?
1: Vem ska man ringa om man kör på vilt?
3: Nej.
2: En jurist. De har koll på djur i diken.
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
5: Vi hörs imorgon när du vaknar.
0: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
6: Ett poddtips från Podplay.
7: Älskade psykopater tillbaka. Vi möter Kiki som såldes till tusentals män av sin sambo.
8: Han planerade att ta hem par, ta hem singlar, singelkillar. Och det vart mer och mer och mer.
7: Lyssna där poddar finns.

God eftermiddag. Tack så mycket för att du lyssnar på Mix Megapol. Det är Mats, det är jag som är i studion i Borgholm och fortsätter att ge dig en timme som blir fylld nu med massvis med bra musik i den perfekta mixen.

Jag tänkte vi kan göra ett litet tankeexperiment här. Tänk att du får över 500 000 kronor in på ditt bankkonto. Vad är det första du gör då? Ja, jag har massa saker jag vet, och alla sakerna kommer jag kanske göra först också. Men du, det är i alla fall över 500 000 kronor som ligger i kassavalvet nu. 512 630 kronor för att vara exakt då. Och vill du vara med och tävla om de här och alltså få chansen att få in dem på ditt bankkonto, då smsar du ordet VINN till 72104. Smset 19 spänn, du måste vara 18 år eller äldre för att vara med. Och sen den där viktiga delen också, nämligen kom ihåg beloppet. För är det våran vinnarambassadör som ringer till dig, ja då måste du berätta för honom eller henne vad, hur mycket pengar det ligger i kassavalvet. 512 630 kronor.

0: Klassisk 80-talssynt ifrån Depeche Mode, Joy the Silence. Vi ska fortsätta och hänga kvar i 80-talet faktiskt, men nu ska vi hoppa istället. Vad det blir för låt gör du får höra efter det här. Det här är Mix Megapol.
1: Våren, när ljuset kommer. Våren är solen, värmen och längtan till sommarlovet.
2: Du ska inte tro det blir sommar ifall inte någon sätter fart.
0: Mix Megapol Vår presenteras av Astrid Lindgrens Värld i Vimmerby och Stena Line, färjor till Europa.

0: Ett poddtips från Podplay.
1: Älskade psykopat är tillbaka. Vi möter Kiki som såldes till tusentals män av sin sambo.
2: Han planerade att ta hem par, ta hem singlar, singelkillar. Och det vart mer och mer och mer.
1: Lyssna där poddar finns.

often found. 14 maj idag, Kristi himmelfärdsdag, men också en dag där vi kan säga grattis till två stycken stora namn som faktiskt har påverkat våra liv på lite olika sätt. George Lucas, filmregissören som har gjort så enormt mycket bra rullar, han fyller år idag. Också Mark Zuckerberg, alltså medgrundaren av Facebook. Har du födelsedag idag? Ja, då säger vi grattis till dig också. Hoppas att du har en härlig torsdag.

Man kikar i listan över temadagar så är det faktiskt ganska många saker som händer idag den 14 maj. Det är ju som sagt var Kristi himmelfärdsdag, det vet ju de flesta om. Det är därför vi är lediga. Jag har inte gjort det, men du kanske. Men det är också folknykterhetens dag. Första metardagen idag. Då ska man ut och vara bakom flötet helt enkelt. Och sen är det rumpans dag idag. Jajamensan, den dagen finns också.

Vi kan konstatera att en timme går väldigt fort när man har massa bra musik att fylla upp den med. Klockan den har passerat 4:10. Och fem. I fem! Himmel. Ja, och vi ska ta tag i en ny timme om en liten stund. Givetvis med den perfekta mixen som vanligt här i Mix Megapol.

0: faktiskt somnat på ett telefonsamtal. Jag kommer ihåg att personen skrek i telefonen för att jag snarkade.
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
2: Vi hörs imorgon när du vaknar.
3: I samarbete med Samla. Jämför långivare.
1: Mix Megapol.

0: God eftermiddag, Ray Manzanet, jag som huserar i studion denna torsdag och blandar gammal och ny musik med varandra i det som vi här på Mix Megapol kallar för den perfekta mixen.
1: Hello, it's me.

Du, om du fick över 500 000 kronor, vad skulle du göra med de pengarna då? Finns en hel del saker man kan tänka sig faktiskt då, till exempel täcka bort några sådana gamla tråkiga lån man har, eller kanske köpa något kul till sig själv, om man nu kan hitta på för någonting då. Oavsett vilket så har du chansen i kassavalvet nu kommande vecka här. 512 630 kronor är det som ligger i valvet. 512 630 kronor. Hur gör man för att vara med? Ja, du vet du kanske, om inte annat så tipsar jag om det här då. Du smsar vinn till 72104. Ett sms som kostar 19 kronor. Du måste ha 18 år eller äldre för att vara med. Och sen kommer du ihåg beloppet, för det är ju den viktiga delen i det hela. Förutom att man naturligtvis måste anmäla sig, så ska man också komma ihåg det. För blir du uppringd så ska du berätta för våran vinnarambassadör hur mycket pengar det är som ligger i valvet. 512 630 kronor alltså. Vilken sommar det skulle kunna bli. Det skulle kunna bli att du har the time of your life faktiskt. No.

0: här är Mix Megapol. Här ska vi om en liten stund fortsätta med musik bland annat från Agnes, men också Elton John och Erik Segerstedt är på gång.
1: På Mix Megapol älskar vi våren. Och musik som gör dig på bra humör.
0: Mix Megapol Vår presenteras av Lyckoplatsen. Ett spel från Svenska Spel för dem över 18 år.
1: Mix Megapol.

Den här låten i den perfekta mixen handlar om Australien, landet down under. Men at work-sångare Colin Hay hade åkt jorden runt och sen skrev han den här låten om hur resten av världen såg på australiensare. Idag är låten Australiens svar på öppna landskap, en sorts inofficiell nationalsång.

0: 12 630 kronor i kassavalvet just nu. SMSa VIN till 72104. Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS kostar 19 kronor.

Jag satt och googlade för några veckor sedan på Elton Johns alla låtar och man kan ju bara konstatera vilken hitmaskin han är. Så mycket bra musik från honom. Och nu hörde du honom här i den perfekta mixen här på Mix Megapol. Där vi rullar vidare nu med Erik Segerstedt.

Så heter den, Superlim och Silvertape, Molly Sandén och Miriam Bryant. Ny musik är i Mix Megapol, den perfekta mixen. Men då har vi gått tillbaka i historieboken lite grann. 1973, om du var med på den tiden då, var något sån där så du kommer ihåg det i alla fall då, så kanske du minns Skylab, USAs första rymdstation som sköts upp. Jag kommer ihåg det själv, jag tyckte det var så himla intressant det där. Men det var länge sedan, 1973. Det här var ett tag sedan också. Men den här låten lever fortfarande.

0: Klockan närmar sig 18 och vi ska gå nu från den östra delen av Sverige, Öland där jag befinner mig, till den västra sidan, Göteborg, där Jenny Karlberg är. Hon fortsätter att ta över här på Mix Megapol och bjuder på en härlig kväll fylld med den perfekta mixen.
1: Jonas, det finns en stad som heter Fes i Marokko, men... Ja men hallå, det finns det. Det är inte skämtet att det börjar sen. Förlåt, vad heter
2: Jonas!
1: Staden?
2: Jonas!
1: Det finns en stad som heter Fes i Marokko. Men vet du vilken som är den populäraste sociala medieplattformen i Marokko, Jonas?
2: Vilken är det?
1: Facebook!
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: Vi hörs imorgon när du vaknar.
0: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
5: Ett poddtips från Podplay.
6: Älskade psykopat är tillbaka. Vi möter Kiki som såldes till tusentals män av sin sambo.
7: Han planerade att ta hem par, ta hem singlar, singelkillar. Och det vart mer och mer och mer.
6: Lyssna där poddar finns.

Den här låten i den perfekta mixen har en av musikhistoriens vanligaste felhörningar. Nej, Bryan Adams sjunger inte om en sexdröm, utan om en sexsträngad gitarr.

Ray Mattsson har lämnat över spakarna. Jenny Kolberg heter jag som tar vid denna torsdag 14 maj, Kristi Himmelfärds dag, som har varit ledig för många. Jag finns med dig med den perfekta mixen fram till midnatt. Det kommer bli en toppen.

Proclaimers, I'm gonna be i den perfekta mixen. Jag vet inte vart i landet du befinner dig, men här i Göteborg är det så vacker grönska nu. Man blir glad i hela kroppen. En annan sak man blir glad av är att man kan delta i vårens tävlingar här på Mix Megapol och vinna massa bra grejer nu inför sommar och semester. Vi samarbetar bland annat med Stena Line, Lyckoplatsen och Astrid Lindgrens Värld. Läs mer på Mix Megapol.

0: What is love? Bra fråga ifrån Hathaway. Finns det någon som har ett exakt svar? Kärleken har många ansikten. Jenny Kolbe här som förser dig med den perfekta mixen av gamla favoriter och det som toppar listorna just nu. Du ska bland annat få Mondo Duplantis nya låt om en liten stund.
1: Våren, när ljuset kommer. Våren är solen, värmen och längtan till sommarlovet.
2: Du ska inte tro det blir sommar ifall inte någon sätter fart.
3: Mix Megapol Vår presenteras av Astrid Lindgrens värld i Vimmerby och Stena Line, färjor till Europa.

0: Ett poddtips från Podplay.
1: Älskade psykopat är tillbaka. Vi möter Kiki som såldes till tusentals män av sin sambo.
2: Han planerade att ta hem par, ta hem singlar, singelkillar. Och det vart mer och mer och mer.
1: Lyssna där poddar finns.

0: 12 630 kronor i kassavalvet just nu. SMSa VIN till 72104. Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS kostar 19 kronor.

är Mix Megapol, Kristi Himmelfärds idag, röd dag, många som varit lediga. Kanske har du även tagit en klämmis imorgon och har en härlig långhelg att njuta av. I den perfekta mixen nu, Sara Larsson som tar världen med storm och hyllas till och med av självaste Mick Jagger. Här är hon i en duett med Carola.

Det är på Mix Megapol, du hör Mondo Duplantis. Jenny Kolve här, som vill meddela att det jäser inne i kassavalvet. Nästa fredag 20 maj så öppnar vi dörren och då har du chans att vinna 512 630 kronor. Anmäl dig till tävlingen genom att smsa ordet vinn till 72104, kostar 19 kronor, man måste vara minst 18. Och viktigast av allt sen då, om du blir uppringd, kom ihåg den exakta summan, 512

0: Hjärtligt välkommen till Mix Megapol. Klockan närmar sig 7 och nästa timme är fylld med allt ifrån Def Leppard, Adele och Alex Warren. Du vet vad vi säger. Det är den perfekta mixen.
1: Nu ska vi diskutera dagens dilemma. För ett tag sedan träffade jag en gift man och nu är jag livrädd att jag kan ha blivit gravid. Vad säger Erik om det här?
2: Nej, det här är för svårt för mig. Jag vet inte vad. Ja, måla om i vardagsrummet och se om det hjälper.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: Vi hörs imorgon när du vaknar.
5: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
3: Mix Megapol.

14 maj och även när vädret är lite kyligt och ostadigt så kan man trösta sig med att det ändå är vår. Det blommar och doftar, sommar i sikte och vi vill ge dig lite inspiration för semesterplanerna. På Mix med Paul imorgon fredag så kan du vara med och tävla om presentkort på Stena Line efter klockan 12 hos Erik Wedberg och entré till Astrid Lindgrens värld efter klockan 15 hos Madde och Robin.

Var det någon som var uppe och firade gökotta i morse? Det är ju en gammal fin svensk tradition som innebär att man ger sig ut med picknickkorgen tidigt på Kristi Himmelfärds morgon för att dricka kaffe och lyssna på fågelsång, särskilt då gökens första galande. Jag vet inte om det är så många som gör det nu för tiden, men mysigt ändå. Jag heter Jenny Karlberg, nu ska du få mer av den perfekta mixen. Det här är

0: Tack för att du väljer Mix med Paul. Jag fortsätter spela den perfekta mixen för dig som sitter i bilen, är hemma eller på jobbet. Det är ju många som arbetar även röda dagar, kvällar och nätter. Du ska bland annat få vårens låt ifrån Bruno Mars om en stund.
1: På Mix Megapol älskar vi våren. Och musik som gör dig på bra humör.
2: Mix Megapol vår presenteras av Lyckoplatsen. Ett spel från Svenska Spel för dem över 18 år.
1: Mix Megapol.

Skulle du vilja vinna 512 630 kronor? Jag tänkte väl det. Börja med att anmäla dig till Kassavalvet. SMS ordet VINN till 72104. Kostar 19 kronor. Man måste vara minst 18 år. Och om du blir uppringd av Mix Megapols vinnarambassadör nästa fredag 22 maj och kan ange den rätta summan 512 630, då vinner du alltihop.

0: kvällen är jag med dig här på Mix med Paul. Jenny Kolberg namnet, klockan är strax för 8. Den perfekta mixen är laddad med bland annat Jennifer Lopez, Coldplay och Kimberly, för att nämna några godbitar som dyker upp närmsta timmen.
1: I övre tonåren så blev jag inhytt till en reklamfilmsinspelning, och det skulle köra förbi en buss som man gjorde reklam för. Samtidigt som bussen kör förbi skulle kon vrida på huvudet. Tror ni att jag lyckades med det här jobbet?
2: Ja.
1: Nej, det var gick inte skitsvårt. Jag fick sluta. De fick ta in en annan bonde.
2: Nej.
1: Jo, det här skulle du ha sagt högt, att du är en dålig bonde. Testa att dressera en ko själv för att se lättare.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
0: Vi hörs imorgon när du vaknar.
4: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
5: Ett poddtips från Podplay.
6: Älskade psykopater tillbaka. Vi möter Kiki som såldes till tusentals män av sin sambo.
7: Han planerade att ta hem par, ta hem singlar, singelkillar. Och det vart mer och mer och mer.
6: Lyssna där poddar finns.

Jag läste häromdagen att från och med nästa år så kommer man kunna besöka källaren där The Beatles spelade in Let It Be-skivan och taket där de gjorde sin sista spelning. Deras gamla högkvarter Savile Row 3 ska nämligen bli ett upplevelsecenter, och enligt BBC så kommer man kunna kolla på föremål och arkivmaterial som aldrig tidigare har visats. Coolt! Kanske ska ta med morsan till London. Hon var ju ett stort Beatles-fan. Nu fortsätter den perfekta mixen. Jenny Karlby heter jag, och det här

Imorgon är Gry och Morgongänget på plats som vanligt här på Mix Megapol mellan klockan 6 och 10. Och bland annat så blir det premiär av årets officiella VM-låt med Thomas Stenström live i studion. Det vill man inte missa. Jenny Kolbe här som ger dig den perfekta mixen ikväll. Kimberly nu med Eternity.

0: fantastiska filmen Philadelphia som förra året valdes ut för att bevaras i National Film Registry av USAs kongressbibliotek då den anses vara kulturellt, historiskt eller estetiskt betydelsefull. Vi ska göra ett lappkast till en av 2024s största sommarlåtar som dyker upp alldeles strax i den perfekta mixen.
1: Våren, när ljuset kommer. Våren är solen, värmen och längtan till sommarlovet.
2: Du ska inte tro det blir sommar ifall inte någon sätter fart.
3: Mix Megapol Vår presenteras av Astrid Lindgrens Värld i Vimmerby och Stena Line, färjor till Europa.
1: Mix Megapol.

Det är Bill Lovelady i den perfekta mixen som du får serverad av mig, Jenny Karlberg. Kassavalvet är laddat med 512 630 kronor och fredag 22 maj så kommer någon vinna alltsammans. Det är otroligt men sant. Vill du ha chansen så anmäl dig genom att smsa ordet vinn till 72104. Kostar 19 kronor och man måste vara över 18 år och sen är det bara att hålla tummarna. Och är det du som blir uppringd, ja, då gäller det att ha nerver av stål och kunna uppge den exakta summan 512 630.

Åh, den är så fin. Mix Megapol med den perfekta mixen. Är det kanske så att du själv eller någon du känner ska gifta sig under helgen? Kristi Himmelfärd är ju en populär bröllopshelg. Naturen blomstrar och det är långhelg, så det passar ju liksom väldigt bra. Jag hoppas att det blir magiskt för alla brudpar och bröllopsgäster som firar.

0: Jenny Karlberg som är med dig från Mix Megapol-studion i Göteborg. Och vi har kommit halvvägs in i den här torsdagskvällen. Och spellistan är, om jag får säga det, otrolig. Är det någon särskild favoritlåt som du väntar på, så är det stor chans att den dyker upp efter klockan 9.
1: Och kokta spagettis.
2: Spagettis är redan plural.
3: Oh, sluta bara.
1: Vad är plural ens? Förlåt. Singular, plural och adjektiv.
3: Säger du bara random ord från svenska lektionerna nu?
1: Ja, det var kul att testa på.
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
5: Vi hörs imorgon när du vaknar.
6: I samarbete med Samla. Jämför långivare.
7: Ett poddtips från Podplay.
8: Älskade psykopater tillbaka. Vi möter Kiki som såldes till tusentals män av sin sambo.
9: Han planerade att ta hem par, ta hem singlar, singelkillar. Och det vart mer och mer och mer.
8: Lyssna där poddar finns.

Om du går och funderar på vad du ska göra på semestern i år, så ska du inte missa våran tävling hos Erik Wedberg efter klockan 12 imorgon. Så kan du vinna presentkort från Stena Line. Sen är det bara att leta fram simfötterna och börja planera resan ut i Europa. Det här är Mix med Jenny Karlberg som förser dig med den perfekta mixen.

Något som alltid infaller på Kristi himmelfärdsdagen är första metardagen, en markör för starten på sommarfisket och metsäsongen i Sverige. Enligt gammal tradition så ansågs fiskelyckan denna dag förutspå fisket för resten av året, så jag håller tummarna för att det var mycket napp idag så att det blir en riktigt bra fiskesommar. Nu ska vi in med New Kid i den perfekta mixen. Det här är Hurricane.

0: Välkommen till Mix med Paul, Jenny Kolberg som finns med dig fram till midnatt. I den perfekta mixen blir det snart ett eko ifrån djungeln. En låt som är mellanstadie disco och kassettband för mig. Jag blir fortfarande väldigt glad när jag hör den. Du får den efter Miss Li.
1: På Mix Megapol älskar vi våren. Och musik som gör dig på bra humör.
2: Mix Megapol Vår presenteras av Lyckoplatsen. Ett spel från Svenska Spel för dem över 18 år.
1: Mix Megapol.

det blir inte mycket mer 80-tal än så här. Baltimore på Mix Megapol. Du, fredag 22 maj, då öppnar vi kassavalvet. Vill du ha chans på 512 630 kronor, då tycker jag att du ska anmäla dig till tävlingen BUMS. Smsa ordet VINN till 72104, kostar 19 kronor och man måste vara minst 18 år. Och blir du uppringd av vinnarambassadören, då gäller det att ha koll på summan 512 630.

Det är Mix Megapol på radion, Jenny Karlberg, som ger dig den perfekta mixen. Felicia tävlade ju i första semifinalen i tisdags och Sverige är vidare i Eurovision. Men igår fick hon ställa in alla intervjuer på grund av att hon blivit hes och fått röstproblem. Vi håller alla tummar för att Felicia är i toppform till finalen på lördag. Då gäller det för My System.

0: klart 10 på klockan och den perfekta mixen fortsätter med bland annat Mauro Scocco, The Weeknd, Tjuvjakt och Fania Von. Det här är Mix Megapol.
1: Karo, säg tre saker du inte fattar med ditt jobb.
2: Jag fattar inte vad jag ska säga, vem jag jobbar med och vad jag gör.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
0: Vi hörs imorgon när du vaknar.
4: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
5: Ett poddtips från Podplay.
6: Älskade psykopat är tillbaka. Vi möter Kiki som såldes till tusentals män av sin sambo.
7: Han planerade att ta hem par, ta hem singlar, singelkillar. Och det vart mer och mer och mer.
6: Lyssna där poddar finns.

Den här låten i den perfekta mixen är inspelad av koreografen Paula Abdul. En dag fick hennes mamma ett kassettband av en kompis med en demolåt som mamman tyckte var dålig och slängde bort. Det var låten Straight Up som Paula Abdul hittade i soptunnan och gjorde om till en världshit.

Molly Sandén och Miriam Bryant, superlim och silvertejp i den perfekta mixen. Jenny Kolbe här, som hoppas att du har haft en härlig Kristi himmelfärdsdag. Dagen kallades förr också för barärmdagen. De tjockare vinterkläderna skulle ge plats för kortärmade klänningar och kortbyxor. Jag vet inte hur vädret har varit hos dig idag, men jag har i alla fall haft både långärmat och långbyxor. Men det verkar ju som att det ska bli lite varmare nästa vecka.

Scorpions mastodontklassiker i den perfekta mixen. Det är vår på Mix Megapol och imorgon så finns det ny chans att vinna härliga grejer inför sommar och semester. Vi samarbetar ju bland annat med Stena Line, Lyckoplatsen och Astrid Lindgrens värld.

0: härligt att du är med oss på Mix Megapol. Jenny Kolbe heter jag som ger dig den perfekta mixen när man är uppe sent och behöver lite energi.
1: Våren, när ljuset kommer. Våren är solen, värmen och längtan till sommarlovet.
2: Du ska inte tro det blir sommar ifall inte någon sätter fart.
3: Mix Megapol Vår presenteras av Astrid Lindgrens Värld i Vimmerby och Stena Line, färjor till Europa.
1: Mix Megapol.

I kassavalvet så ligger en ny summa pengar, 512 630 kronor. Du anmäler dig enkelt till tävlingen genom att smsa ordet vinn till 72104. Kostar 19 kronor om man måste vara över 18. Sen gäller det att ha lite tur och träff. Blir det du som får samtalet den 22 maj, kom då ihåg att svara 512 630. Lycka till! Nu, ny musik. Vi får sällskap av Sienna Spiro, Die on this hill, i den perfekta mixen.

vi har längtat. Fredag 15 maj inleds hockey-VM i Schweiz och Sverige spelar sin första match imorgon eftermiddag. Det blir full gas direkt. Tre Kronor möter Kanada och matchen startar klockan 16.20. Jenny Kolbe är mitt namn. Nu ska vi rulla ut en fantastisk låt ifrån tidigt 2000-tal i den perfekta mixen. Det här är Mix med Paul.

0: Vi har en timme kvar tillsammans och den ska vi maxa i den perfekta mixen. Efter klockan 11 så blir det bland annat Pink med Dina och en sprillans ny låt ifrån finska popstjärnan Robin Packalen.
1: Det här är något som lockar med vingelvarvet. Och då går man alltså runt och dricker vin och sen så får man springa, hasa eller gå runt.
2: Då och jag tränar på till vingelvarvet.
1: Kul, kul, kul. Det blir kul, då kommer jag att prata som dig när vi är klara med det.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: Vi hörs imorgon när du vaknar.
5: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
6: Ett poddtips från Podplay.
7: Älskade psykopater tillbaka. Vi möter Kiki som såldes till tusentals män av sin sambo.
8: Han planerade att ta hem par, ta hem singlar, singelkillar. Och det vart mer och mer och mer.
7: Lyssna där poddar finns.

0: Despacito.
1: Den här låten är den perfekta mixen, var en av Queens sista låtar som Freddie Mercury sjöng in. Hur dåligt han än mådde så skulle showen fortsätta. Och han lyckades sjunga alldeles fantastiskt. 6 veckor efter att låten kom ut dog Freddie Mercury, 45 år.

Jenny Karlberg som önskar dig hjärtligt välkommen till Mix Megapol Kristi Himmelfärdskväll. Nu blir ny musik i den perfekta mixen. En av Finlands mest framgångsrika popartister har släppt en ny tolkning av Tattoos monsterhit All the Things She Said. Här är Robin Packalen, låten heter Running Through My Head.

Armand Duplantis Mondo med Feeling Myself. Kristi Flygare är ju en klassisk långhelg. Många som tar klämdag imorgon, men inte Gry och morgongänget. De är här som vanligt mellan 6 och 10. De firar fredag bland annat med Thomas Stenström live i studion. Det blir premiär av den officiella låten till fotbollet.

0: I lost and found.
1: Jenny Karlberg med den perfekta mixen på Mix Megapol. En av tidernas största artister gör sig redo för comeback. Album släppt den 3 juli. För mig som växte upp på 80-talet så var hon en ikon, och jag spelar en av hennes klassiker alldeles strax.
2: På Mix Megapol älskar vi våren. Och musik som gör dig på bra humör.
3: Mix Megapol Vår presenteras av Lyckoplatsen. Ett spel från Svenska Spel för dem över 18 år.
2: Mix Megapol.

Det är vår på Mix Megapol och imorgon då tävlar Erik Wedberg ut presentkort från Stena Line efter klockan 12. Och Smad och Robin kan du vinna entré till Astrid Lindgrens värld efter klockan 15 och sen har du dessutom chans på 1000 spänn från Lyckoplatsen efter klockan 16. Allt det imorgon fredag. Jenny Kolbe här och nu med Fever Dream från Alex Warren i den perfekta.

0: snart 12. Då är det dags att tacka för mig. Ha nu en superhärlig helg. Gry och morgongänget är med dig från klockan 6 i morgon bitti och vi hörs igen på söndag.
1: Nej, men jag tänker på när vi pussade, stod jag. Det var ju min dröm här för ett tag sedan.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
3: Vi hörs imorgon när du vaknar.
4: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
5: Ett poddtips från Podplay.
6: Älskade psykopater tillbaka. Vi möter Kiki som såldes till tusentals män av sin sambo.
7: Han planerade att ta hem par, ta hem singlar, singelkillar. Och det vart mer och mer och mer.
6: Lyssna där poddar finns.

0: Våren, när ljuset kommer. Våren är solen, värmen och längtan till sommarlovet.
1: Du ska inte tro det blir sommar ifall inte någon sätter fart.
2: Mix Megapol Vår presenteras av Astrid Lindgrens Värld i Vimmerby och Stena Line, färjor till Europa.

0: 12 630 kronor i kassavalvet just nu. SMSa VIN till 72104. Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS att kosta 19 kronor.

0: På Mix Megapol älskar vi våren. Och musik som gör dig på bra humör.
1: Mix Megapol vår presenteras av Lyckoplatsen. Ett spel från Svenska Spel för dem över 18 år.